Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

staze svog detinjstva. Za salašom želja da me mine, ali rekoše mi pre nikoliko dana,

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: Magija dobrog zvuka. Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Balut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda. Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgrijao priče o mogućem odlasku.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenljivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Povećan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Maja nam je upravo donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a mi smo već u drugom satu, na polovini drugog sata našeg druženja na talasima magičnog Mag Radija. 8 je sati i 33 minuta, ponedjeljak je 27. jul. Vjerujem zaista da dosta vas ili planira neko putovanje ili ste negdje već u putu. Pa eto, kada govorimo o samom stanju na putevima, kolovozi su evidentno, jeli, mokri, tako da je potrebna ona dodatna opreznost tokom vožnje i naravno poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, jer kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Ekipa magičnog Mag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, bilo da tek planirate putovanje ili se već onako negdje usput slušamo, jer pouzdano znam da se Mag Radio sluša u svim prevoznim sredstvima, počev od automobila pa nadalje. Od 1.7. do 1.10. vlada i ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da vodite računa, nemojte zaboravljati da vezujete pojaseve, nemojte prekoračivati onu dozvoljenu brzinu i naravno, kao što sam rekla, kada čuvamo sebe u saobraćaju, sigurna sam da ćemo sačuvati sve ostale učesnike saobraćaja. Družimo se sve do 11 sati, slušamo kvalitetnu narodnu muziku. Željko Samardžić i Slutim, ostani uz Mag.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari i obustava od 10. avgusta ugrozit će turizam. Iz ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevićevoj

0: I ovog jutra nizalo se dosta pjesama iz domena kvalitetne narodne muzike na ovim magičnim frekvencijama. Ovako kada se polako primičemo 11 sati, možete da pretpostavite da je polako ali sigurno došlo vrijeme da se opraštamo, ali ne zadugo svakako. Mi se družimo ponovo i tokom sjutrašnjeg dana u ovim jutarnjim satima. Ostaje mi da vas onako bodrim da i dalje učestvujete u ovo nadmetanje za osvajanje ručka za 4 osobe u restoranu Dva domaćina. Ono što je potrebno danas da uradite jeste da pogodite jelo koje se krije na fotografiji, a fotografija se nalazi na Instagram storiju naše zvanične Instagram stranice magradio.me, tako da ovo je idealna prilika da nas zapratite ukoliko već niste, budući da upravo tada, hoću reći tamo, na zvaničnoj Instagram stranici Magradija možete vidjeti sve informacije vezano za dešavanjima na ovim magičnim frekvencijama, bilo da je u pitanju neko darivanje, gostovanje i tome slično, tako da magradio.me, zvanična Instagram stranica, otvorite Instagram story i pokušate da pogodite koje jelo se nalazi na fotografiji. Vaše odgovore šaljete na 67907907 putem SMS-a ili Vibera na onaj dobro poznati broj. Sve u svemu puno sreće želim svim učesnicima, odziv zaista jeste veliki, hvala vam puno na tome, a ne sumnjam da će moj kolega Kosta u onom dnevnom dijelu programa nastaviti ovaj trend darivanja i opet želim puno sreće svima koji učestvuju i zaista lijepo je osvojiti ručak i to čak za 4 osobe. To je onaj moment kada može cijela porodica da ode na ručak i to je zaista sjajna stvar. A osim što možete da povedete porodicu, to mogu biti i prijatelji, kolege, može biti neki drugi oblik druženja u pitanju. Zaista svako druženje čovjeku prija i socijalizacija i druženje, tako da ne sumnjam da će onaj ko bude osvojio ovu nagradu i tekako je dobro iskoristiti. I eto, kao što rekoh, mi se polako rastajemo. Moje ime je Ninela Kojić i pravila sam društvo svima vama od 7 pa evo gotovo do 11 sati na talasima najslušanijeg, na talasima magičnog Mag Radija. Provedite na najbolji mogući način ostatak ovog ponedjeljka. Neka sve zaista bude onako po vašoj mjeri, po vašoj želji i mjeri, što bi se reklo, sa što manje stresa, sa što više pozitivne energije, ali i ne zaboravite da ostanete na ovim talasima, budući da ovdje uvijek zaista vlada i dobra energija i dobra atmosfera. Aca Luka su nastavku, ali bit će tu još zaista puno, puno kvalitetne narodne muzike. Do naredne prilike, odnosno do sjutra, šaljem puno, puno magičnih pozdrava.
1: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne u čepu beli cvet i oprošteno

I evo mene, vašeg Koste, i družimo se naravno i danas u ovom našem standardnom terminu od 11 do 3. Tako da evo, čuli ste najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja Radoman. Ono što smo imali prilike da čujemo jeste da je zaista ovaj današnji pljusak u Podgorici itekako izazvao mnogo, mnogo problema na terenu. Mnogi poslovni prostori, a i oni i stambeni, su bili poplavljeni, tako da ono što, na što se treba obratiti pažnja, jeste definitivno da kanalizacioni odvodi uvijek budu čisti, tako da ipak te službe treba s vremena na vrijeme da to i provjere, je li tako. Siguran sam da se i vi sa mnom slažete, a i sami znate da je danas jedan dan gdje poklanjamo, gdje Mag Radio poklanja u saradnji sa restoranom Dva domaćina, jedan onako baš porodični ili prijateljski ručak za četiri osobe. Tu će biti mesna plata za četvoro, salata, jedno piće, tako da učestvujte u našoj nagradnoj igri i uživajte u prijatnoj atmosferi, nezaboravnim ukusima i u porodičnom ili prijateljskom druženju. Ono što treba da uradite jeste da uđete na naš Instagram profil, naravno ukoliko ne pratite, zapratite stranicu, a onda i da uđete na naš story i vidjet ćete tamo jednu sliku i vi treba da pogodite koje jelo u pitanju i da nam pošaljete na 067 907 907. Imamo već nekih pristiglih poruka, tako da vjerovatno ćemo, da kažemo, do kraja našeg druženja, tamo negdje do 3 sata, izabrati nekog pobjednika. Eto, tako da častit ćemo nekog, jedan zaista divan ručak, tako da ostanite na talasima Magičnog radija. A i naravno, šta drugo reći osim da ovdje zaista imamo onu najbolju narodnu muziku, tako da sa nagradnom igrom ili bez, vi ćete sigurno uživati, u to sam siguran, tako da mi nastavljamo naš muzički program.

Dajmo svima slobodu da imaju izbor, jer upravo kada dajemo mladim ljudima da imaju izbor, onda i mi dozvoljavamo na neki način da mogu da se ostvare na način na koji žele u svojoj domovini. Zar nije to prelijepo i zar nije to zaista onako što bi rekli Hrvati dražesno? Eto, šta reći bez da zaista onako cijene svega sve više rastu, ali to ne treba da nas spriječi da nastavimo da živimo, da nastavimo da pomažemo jedni drugima i da prosto nastavimo onako tu našu lijepu kulturu i tradiciju. A ono što sam i nekada volio da kažem u proteklih nedelja češće, zaista na mladima svijet ostaje i hajde da mladim obezbijedimo, ukoliko nama nešto nije bilo dozvoljeno, hajde da budemo mi ti džekovi, ti džentlmeni koji će im dozvoliti možda nešto što nama nije bilo, i tako ćemo zajednički napraviti jedan fenomenalan korak naprijed. Tako da eto, dragi moji, toliko od mene u ovom magičnom uključenju. Ostanite uz Magični radio, a mi slušamo Marinka Rokvića koji kaže: ljubila si me. I vjerovatno je Marinko Rokvić on nekoj od svojih ljubavi i možda i ispjevao upravo ovu pjesmu. Eto, toliko od mene, ostanite uz vaš Magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

Dragi moji, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Nadam se da ste uživali u ovom dnevnom programu, ali naravno i uz ove hitove. Tako da znate, uvijek nas možete da kontaktirate za muzičke želje. A i također ono što sam htio da kažem, danas smo častili jednu našu dragu slušateljku Andrijanu, jedan zaista divan ručak u restoranu Dva domaćina ovdje u Podgorici. Tako da eto, jedan ručak veliki, čini mi se za četvor, onako mesnu platu veliku, salatu i popiće. Tako da siguran sam da će Andrijana uživati u prijatnoj atmosferi, nezaboravnim ukusima i jednom zaista lijepom druženju. Eto, toliko od mene u ovom, da kažem, današnjem druženju, a mi svakako u srijedu ćemo opet darovati jedan ručak. Tako da eto, Radio Mag zaista se trudi da onako svim svojim slušaocima i slušateljkama s vremena na vrijeme pokloni nešto onako baš što može da napuni dušu, ali naravno isto make i srce. Tako da eto, ostanite uz nas, u nastavku programa bit će tu naša magična Dijana. Kao što i sami znate, njena onako lepršava i harizmatična energija će vas sigurno uveseliti ukoliko vam dan baš nije bio najbolji. Ostanite uz magični radio.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

18 sati 47 minuta, za kraj Mirza Selimović, ne znam nikog poput tebe. To je bilo to što se tiče ovo današnjeg druženja, nadamo se da ste uživali. Želim vam ugodan ostatak ovog dana i družimo se sutra od ranih jutarnjih sati. Šaljem ti veliki pozdrav, do slušanja.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: tvoj magični radio. Slušaj i na magradio.me.
1: Uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. I što nije znao, bio mi je dobar drug. I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.